0: مَنْ يَبْخَلْ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللّٰهُ الْغَن۪يُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا اَمْثَالَكُمْ
1: İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimseler.

0: فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ
1: İbrahim sonra